0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je Big

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je Big.

0: Supernova.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
2: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona.

0: Supernova.
1: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
2: Big Radio.

Dala se jajni David Bowie i Fame na prvom programu Big Radija. A malo ćemo o domaćim temama pogledati kroz prozor. Sunce prži kao da nam nešto duguje, a mi se i dalje ponašamo kao da smo neuništivi. Da odmah pređem na stvari, imam važne informacije sa terena, što se kaže, i par lekcija iz biologije za osnovnu školu koje smo izgleda kolektivno zaboravili. Počet ćemo od juga. Momci iz vatrogasne jedinice u Trebinju zajedno sa mještanima danima su na nogama. Ako niste znali šta znači herojstvo na ovim visokim temperaturama, pitajte njih. Kažu vatrogasci da je požar na

Talking Heads i Psycho Killer. Oh. Ajmo malo da pričamo o carini, o Kinezima i o naših 300 maraka. Dakle, od sutra, 1. jula, Evropska unija uvodi onu novu carinsku taksu, 3 evra po artiklu za sve pakete koji stižu iz zemalja van Unije. Samim tim pod tim podrazumijevaju i Temu, i AliExpress, i Shein, i tako dalje. Dakle, 3 evra po artiklu, kupite 3 sitnice od po dolar, recimo na Temu, AliExpressu ili Shein-u i bum, eto, 9 evra takse. I da stvar bude gora, tih 3 evra ulazi u osnovu za obračun PDV-a, dakle, porez na taksu klasika. Naravno, ako naručujete unutar Evropske unije, ova pravila ne važe, tamo kupovina ostaje bez ovih dadžbina, ali realno, ko od nas naručuje sa njemačkih sajtova kad Kinezi nude sve to za nešto sitno? Do sada je važilo ono takozvano izuzeće, de minimis, i mogao si da naručiš robu do 150 evra i niko te ništa ne pita, nema carine, nema komplikacije, ali Evropska komisija, eto, pogledala brojeve, uhvatila se za glavu, rekli, pazi, vidi, ovdje ima para. Pazite ove podatke, 2022. godine u Evropsku uniju je stiglo 1.300.000.000 malih paketa, do 2025. ta brojka skače na skoro 6 milijardi i pogodite odakle stiže 90% tih paketa. Naravno, iz Kine. To više nije e-trgovina, to je tsunami jeftine robe koju potpuno uništava evropske trgovce. Ljudi u Evropi plaćaju poreze, radnike iznajmljuju prostore, a ovi giganti samo štancaju i šalju direktno iz fabrike u Šangaju. I nije problem samo ekonomija, kažu evropski čelnici iz domena pravosuđa, kažu da su šokirani onim što ulazi u Uniju. Poslednje istraživanje pokazuju da čak 60% proizvoda uvezenih online van evropskog bloka uopšte ne ispunjava njihove zakone i standarde. To su, ne znam, igračke recimo sa otrovnom plastikom, neispravna elektronika, kozmetika koja ti sprži kožu, bukvalno divlji zapad, ne znam, kozmetiku naručuje sa Temu, ali dobro. Prošlog mjeseca su kaznili Temu sa 200 miliona evra jer nisu uspjeli da zaustave prodaju ilegalne i opasne robe, znači više nema šale. Eto, dolazimo do onog našeg domaćeg apsurda i zdravog razuma. Dok Evropa uvodi takse na svaku sitnicu, kod nas u BiH pravila su i dalje prilično opuštene. Kod nas su pošiljke zanemarive vrijednosti čak do 300 konvertibilnih maraka potpuno oslobođene uvoznih dadžbina i PDV-a. Naravno, postoji ograničenje koliko često smijete naručivati, ali prag je 300 maraka. Iz e-commerce asocijacije Bosne i Hercegovine kažu da mi trenutno imamo znatno viši prag oslobađanja nego Evropska unija. E sad, šta će se desiti? Dio te potražnje robe sad bi mogao da se preusmeri preko naših granica. Stručnjaci kažu da će najveći udar pretrpjeti oni modeli prodaje koji idu na ogroman volumen, dakle količinu, a na minimalnu zaradu. Međutim, to ne znači da će kod nas sve linearno da poskupi. Tržište će se prilagođavati, otvaraće se nova skladišta, mijenjaće se načini pakovanja itd. itd. U svakom slučaju, dok se Evropljani češu po glavi i računaju koliko će ih koštati sljedeća jeftina sitnica sa interneta, mi još uvijek možemo da uživamo u naših 300 maraka slobode. Samo budite oprezni šta kupujete, jer ako je nešto previše jeftino da bi bilo istinito, vjerovatno postoji dobar toksičan razlog za tako nešto. Pregledajte one recenzije, pogledajte fotografije koje su ljudi okačili, pa onda kliknite kupujem. Idemo dalje. Susie and the Banshees, The Passenger, prvi program Big Radio. Dobar dan.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona. Najveći jackpot

0: sreću.
1: Bočevci, naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevi 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi uz zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.

0: Bilo je Prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

0: u rizik od leda. Jutarnje temperature biće između 14 i 23 stepena, najviša dnevna ponovo skače od 32 do 38 stepeni. U četvrtak spas i pad za 15 stepeni. Rekoh, tad stiže taj famozni četvrtak, 2. jul, dan koji svi čekamo kao spasenje. Najavljen je konačni završetak ovog toplotnog talasa, vrijeme će biti pretežno oblačno, nestabilno, sa kišom, pljuskovima, lokalno je ponovo moguć grad, ali ključna stvar je ta temperatura, ona pada za neverovatnih 10 do 15 stepeni. Najviša dnevna iznosit će između 24 i 32 stepena. Razmislite o tome, u roku od 24 sata temperatura pada za 15 stepeni. To je onaj moment kada vas u kostima probode sve što ste ikad operisali ili uganuli u životu, a meteoropate počnu da hodaju kao zombi. Pripazite se malo. U petak 3. jula situacija se smiruje, umereno oblačno, tokom dana sunčanije, tek ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše. Jutarnje temperature padaju na prijatnih 12 do 18 stepeni. Maksimalna dnevna biće između 25 i 32 stepena i to je ono normalno ljudsko ljeto u kojem u stvari može da se funkcioniše bez konstantnog znojenja.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Visage i Fade to Grey. Ljudi, kucnuo je i taj čas. Vreme je da vas prepustim samo muzici i vašim ličnim i teškim taktičkim mislima. Konkretno, kako se danas prebaciti iz klimatizovane tačke A u klimatizovanu tačku B, da se usput ne pretvorite u tečno agregatno stanje. Zato vas molim, pamet u glavu, ne glumite heroje danas, zaboravite na ono naše čuveno samohvalisanje i inat, ma mogu ja to, šta je malo sunca. Čuli ste već hitnu pomoć i onako ima posla preko glave i bez vaših meteoroloških eksperimenata, stvarno im ne treba još jedan slučaj sunčanice, topotnog udara ili daleko bilo nešto drugo, samo zato što je neko morao sebi da dokaže da može završiti tri obaveze tačno u... tri ili kako već. Niste reptili, niste otporni na 40 stepeni, sklonite se u hladovinu. Budite mi dobri, budite dobro i naravno obavezno pripazite na one najstarije i najmlađe, zato što kod njih budimo potpuno realni, logika u ovakvim situacijama radi malo drugačije nego kod nas. Stariji bi baš sad na vrhuncu pakla da idu do pijace ili da skoknu do trgovine ili ne znam, da čupnu koji korov u dvorištu, a klinci bi da jure za loptom po užarenom asfaltu tamo negdje po nekoj livadi. Budite njihov glas razuma, budite dosadni ako treba, ali ih smjestite unutra barem dok ovaj pakao malo ne splasne. Toliko od mene za danas, pijte vodu, ne tražite đavola na ovoj vrućini, uživajte u ostatku programa. Ja se odjavljujem, deda ostaje sa vama, čujemo se sutra oko 8:30.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otšut, plivajući zamajac.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Alpska kobasica Gavrilović 350 grama 4,95, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.
4: Samolična,

naš posao nije lak. Sastoji se iz niza opasnosti. Zbog toga trpi naš brak, a zdravlje trpi zbog važnosti. Jer često je napolj velika zima, odlika kontinentalnih klima. Pa zna da budi mnogo vruće, tri put se preznojimo na putu do kuće.

slatku. Dobro, drugarice, pa jesam ja rekao da intimiziranje sa službenim licem nije dozvoljeno dok je na zadatku. Kolega, češljaj!

sve one koji ne uživaju minoće, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.

sve one koji ne uživaju minoće, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

sve one koji ne uživaju minoće, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama u okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

Poštovani slušalci, utorak je, a vi slušate večernji program prvog programa Big Radija. U nastavku opustimo se uz nekoliko nezaboravnih melodija iz naše fonoteke.

sve one koji ne uživaju u mirnoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.